0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
3: Well, my name is Joe. Yeah. I rock the mic, so listen to the show.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi,

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi.
2: Tvoji
0: najljubši hiti. In tu je še eden.